0: まだいつものまつげ？私は一日中プルントカール。根元むつっと濃密まつげ。メイベリンボディマスカラ。メイベリンニューヨーク。変わろう。
1: VK を들어보셨나요
2: V ラインを위해내가바꾼건딱하나トイサーデイニアル
3: Camgo Biscuit With extra chocolate and extra creamer in one biscuit will give a delicious chocolate taste. You'll want to try it again.

0: 翔くん。お待ちかねの給料だぞ。
1: ありがとうございます。 ありがとうございます。
0: はい、はい、ぼっちちゃんの分。
1: ありがとうございます。1万円、私の汗と涙の結晶。何に使おう。新しいスコア、漫画大人買い。お母さんたちにケーキとか買って驚か。
2: じゃあせっかくのところ悪いんだけど、ライブ代徴収するね。
3: 聞いてください、新曲さよなら諭吉。
2: ごめんね、私だって心苦しいんだよ。
4: そういえばライブのノルマのためにバイトしてるんだった。まあ毎月ここでバイト頑張れば結束バンドが活動できるんだし、これでいっか。
2: アルバム作るのってそんなにお金かかるんですか？
4: え？
2: せっかくナノ物販で置いてみたいし、それにミュージックビデオの撮影とかするのも結構お金かかるんだよ。じゃあ夏休みは別のバイトも増やさないとですね。
4: だね。
2: みんなで海の家とかでバイトしちゃう？
1: いいですね。海、うわ、
2: 海。遊園地でバイトとかもいいですよね。
4: それ楽しそう。ダメだ、やっぱり未成年には貸してくれない。いや、もっと闇に潜れば、もしかしたら肝臓売りに行かなきゃ。ぼっち、
3: 曲作ってきたんだけど。
2: え？
4: え？かなり良くない？
2: はい、とっても。
3: ぼっちの書いた歌詞見てたら浮かんできた。
2: やったじゃん！頑張った甲斐あったね。
3: 褒めて使わす。よしよし。よしよし、
4: 私の夢叶っちゃうかもな。
2: お、よし、来月ライブできるようお姉ちゃんに頼んでくるね。え、まだ言ってなかったんですか？大丈夫、この前もすぐ出させてくれたもんね、お姉ちゃん。
5: あ、出す気ないけど。

0: で？オリジナル曲もできたのに。
1: それはこっちに関係ない。
0: なんだか空気がやばい。ああ、集客できなかった時のノルマなら払えるよ。
1: お金の問題じゃなくて実力の問題。
0: この前は出してくれたじゃん。
1: あれは思い出作りのために特別にな。
0: 思い出作りって？
1: 普段はデモ音源審査とかしてんの知ってんだろ？
0: そうだけど。
1: 悪いけど5月のライブみたいなクオリティなら出せないから。
0: 出せないって？じゃあ私たちは
1: 一生仲間内で仲良しクラブやっとけ。まだなんかあんの？なんだ今の捨て台詞は。
2: ぬいぐるみってこのヨレヨレのパンダとウサギのこと？あら可愛い。
3: その画像消せ今すぐに。
4: 何してるんですか？追いかけますよ。面倒そうにしないで。ほら後藤さんも行きましょう。
5: はい。
1: はぁ、待って、ボチちゃん。
2: わかりやすく拗ねてる。うっさ。
4: あの先輩、大丈夫ですか？
0: ごめんね、急に飛び出して。
2: でもあんないいことしなくてもさ。
4: あの、
0: ボッチちゃん。
4: あの、さっき、店長さん。
0: ボッチちゃん、まず息しよう。
4: はい、ボッチちゃん。
0: ありがとうございます。
4: 落ち着いた？
0: はい、店長さんがさっき言ってました。
1: にじかに伝えて、ライブに出たいならまずオーディション、1週間後の土曜日に演奏見て決めるからって。何してんの？
4: 精一杯副中心を表現しようと。
1: 早く追いかけないと見失うんじゃないの？
4: わっ
2: 犬がお腹を見せるポーズ、服従っていうより戦闘的なサインを表してる説あるらしいよ。
4: 両先輩物知り
0: って、そうじゃなくて、
4: つまりオーディション。それに合格したらライブに出られるってことね。
0: はい。
2: なら最初からそう言えばいいのに。お姉ちゃんの意地悪。
4: でもじゃああとは頑張るだけですもんね。
0: よかった。
4: あ、そうだね。
2: この二人が一番不安なんだけどって顔してる。じゃあ二人のパートはオケ流しとくから、当て振りの練習だけしっかりしてくるように。
4: はい。
6: ダメ、エアバンドじゃないんだよ。
2: 一週間しかないから今回は頑張らなくても。
4: 下手っぴでも頑張れば熱意は伝わるって。
0: 下手っぴ。
4: ああごめん、でも二人とも最初より全然上手くなってるしね、りょ
2: う。
6: ちょっとフォローして。
4: あ、ボチちゃん、土管の中引きこもらないで。
7: 作詞してまたちょっと調子乗ってすみません。
4: あ、ボッチ節が響いて。
0: あれ、私はともかく、ヘトさんは前学校で聞いた時は素人の私でもうまいって思えたのに。
6: とにかくほら出ておいで。
0: 前のはまぐれだったのかしら。
6: リズム隊が上手ければなんとかなるよ。
0: そうでしょうか。
6: うん、全員両波に演奏できるようになってることを求めてるわけじゃないと思うし。
0: じゃあ何を求めて？
6: 熱量？バンドとしての成長？
0: 成長。
4: 後藤さん、ありがとうね。練習付き合ってくれて。
0: いえ。でも薄暗いところじゃなくて教室で練習した方が。
4: いや、それは。そんなことしたらみんな、なんで北さんみたいな子があんなことってジロジロ見られて練習どころじゃ。
6: あ、そうか。教室で演奏したらうるさいものね。さすが後藤さん。
4: いい方に解釈してくれた。優しい。
0: あのね、後藤さん。
6: 私ね、あれから考えてみたんだけど、バンドとしての成長って、つまり頑張ってることが伝わればいいと思うの。
4: はい。
6: 私、その時に心から頑張ったって言えるように、後悔しないようにしたくて。だから、オーディションの日まで、お付き合いよろしくお願いします。
4: そんな頭上げて、こちらこそよろしくお願いします。

0: 내장품을 가지고 오셨는지
1: 코카인 물품이 있을 수도 있으니까
2: 아 이거 좀 감이 나가는데?
1: 깜짝 놀랐어요.
0: 아 잠시만요.
3: 네?
0: 정연이가 한다 한다 한다 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
3: 진짜 열심히 잘한다.
4: 오케이 투나
5: sama-sama sa saya kwento at balitang kalamaw nationwide malinaw at all out ang entertainment kaya kung gusto mo ng all in experience dito ka lang sa TBOK 2.
6: Narito na ang pinakakomprehensibong balita sa buong bayan. Pan News Prime Time 5:30 PM.
7: Eh? 何その髪型何やってんの？
8: バンドマンとしての成長を見た目で表現だそうです。
7: やっぱり寮か。飲酒、喫煙、女遊び、そして髪型をキノコヘア、それがバンドマン。
8: イメージがコテコテすぎる。それにタバコもお酒も二十歳になってから。はい、キノコ。
7: ニジカ、
9: うーん、満足した。
7: ニジカには目が半分隠れてうざったい感じの斜め前髪枠が空いてるから。
9: そんな枠結構です。
8: 私女遊び無理です。私と遊んでくれる女の人がいません。
7: 大丈夫、下北沢のビレパン前でギターを背負って気だるそうにしとけば多分誰か寄ってくるから。
8: こらこら、偏見に満ちた情報を教えない。真面目にやる。
7: でも成長って目に見えないし、判断基準ぼんやりしてるし。
8: うんうん、はっきりしてるよ。とにかくお姉ちゃんを納得させればいいんだから。練習あるのみ。ほーら、さっさと着替えて。北ちゃんも。
10: あ、はい。
11: りょうさんの言うこともちょっとわかる。成長って正直なところよくわからない。努力とはまた違う気もする。ここ最近本当に激動だった。バイトを始めた。人の目がたまに見れるようになった。
7: 指良くなったね、だいぶ。
11: でもそれはバンドとしての成長ではない気がする。ただミジンコやミドリムシから人間としてのスタートラインにやっと立っただけ。せっかく夢だったバンドをやれてるのに成長した気になってただけで、私は。
8: よし、今日はここまでにしようか。
10: もうですか？
8: うん、明日のオーディションに備えてゆっくり休んでね。
7: お疲れ。
8: お疲れ様です。

0: でいい？
1: え？あ、あ、は、はい。
0: はい。
1: あ、ありがとうございます。
0: もし、私に付き合わせちゃったりしてたら、ごめんね。
1: え？
0: いや、ほら、ぼっちちゃんが結束バンド入ってくれたのって、その場の成り行きだったでしょ？
1: はあ。
0: ぼっちちゃん、あの時、ずっとバンドやりたかったって言ってたけど、そういえば私、ぼっちちゃんがどんなバンドしたいとか、何のために今バンドしてるとか、聞いたことなかったなーって。
2: あ、いや、ちやほやされたくて始めたって正直に言うべきだろうか。
0: 人によって、そういうのそれぞれじゃない？
2: あ、
0: 別にライブに出るのが全てじゃないし、知ってもらうのも、今は配信とか、方法はいろいろだし。
2: 確かに、ギターヒーローでネット配信するのも楽しいし、ネットの世界は私に合ってる事実もあったり。
0: 私はさ、目標っていうか夢があるから、だからつい熱くなりすぎるっていうか。だから、ぼっちちゃんに無理させちゃってたりするかなーとか。
2: そんな、全然、無理なんてないです。
0: そう？ならよかった。
2: にじかちゃんのバンドやる理由は、売れて武道館ライブですよね。
0: 本当の夢はその先にあるんだけど。でも、まだぼっちちゃんには秘密だよ。

私が今バンドやってる理由、一晩考えたけど、結束バンドです。じゃあギターと孤独と青い星って曲やります。今も人気になってチヤホヤされたいっていうのは変わりない。でもそれは私だけじゃない。

0: いいんじゃない？って言いたいところだが。ドラム、肩に力入れすぎ。ギター二人、下向きすぎ。ベースは自分の世界に入りすぎ。でも、まあお前らがどういうバンドかは分かったけどね。
1: アドバイス、ありがとうございました。
0: え？何そのリアクション？
1: いや、だって。
0: だからどういうバンドか分かったってば。ここ喜ぶところだから。
1: お
2: 多分合格ってことだと思いますよ。
0: だからそう言ってんだろ。合格。
3: もうお姉ちゃん、分かりにくすぎ！
1: つまり、やったってこと？
3: やった合格ですって。はい、やったわね。はい、
4: ヨウも気づいた。ボッチちゃんの演奏、少しの間だったけど、いつもと全然違ったような。
3: お父さん、やっぱりすごかった。

0: 慣れないことしたから遺産が大量に。
1: 大丈夫大丈夫、そりゃ胃腸もびっくりするよ。まさかの合格だったし。
2: 私は最初から確信してた。次の曲も考えてたし。
1: すっごい、さすが先輩。まあ終わった後なら何とでも言えるよね。みんなで写真撮りましょう。
0: まず床を掃除させてください。
3: やっぱりかなりうまいな。でも明らかなチームプレイの経験不足、自信のなさで自分の実力を発揮できてない。

0: 最初からあの子たち出す気だったんでしょう。だってライブスケジュールずっと一枠空けてたじゃないですか。なんであんな意地悪を？
1: 意地悪とかじゃないから、納得できなかったら出す気はなかったよ。でもまだ荒削りだけど、なんか感じるものはあるし、身内の私が厳しくしてバンドを育ててあげた方がいいじゃん。
0: こういうのってシスコンって言うんですっけ。
1: それ以上
0: のってシスコンって言うんですっけ。
1: それ以上喋ったらクビな。
0: はーい、よーし、じゃあライブまでさらに頑張ってバンドレベル上げてこー。お
2: ー、ぼっち、新曲の歌詞よろしく。
3: 5枚。
0: ノルマ5枚。5枚ですね。了解です。ノルマ5枚。
4: 父、娘がロック氏に名を刻むのか。

0: 徒党一人はちょっとシャイでコミュ障でギターが大好きぼっちな女の子。
1: ギターは友達でもいつかバンドを組んでみたいなな
0: んて思ってたら、私たちとバンドやろうと、ひょんなことから愉快な仲間たちとロックバンドを組むことになっちゃった。そこから毎日大忙し。この前も店長さんからオーディションに合格しないとライブには出さないと言われて大慌て。

0: ライブまであと10日なのに。父、母、妹、犬、あと1枚はおばあちゃん。でもライブのためにわざわざ片道3時間かけて。
1: さすがに地味編は一緒に行けないんじゃない？
0: やっぱり、
1: うん、
0: いや、それはさすがに私もそうじゃないかなと思ってたんだけどさ。
2: あと2人もライブハウスに入れないだろう。5歳だし。
3: つまんない。
1: 怖いとこなのよ。

0: お母さんの友達呼ぼうか呼ぼうか呼ぼうか呼ぼうか、
1: ほほ、
2: お姉ちゃん誰もお友達いないもんね。
3: お姉ちゃん話さないだけで学校にたくさんいるんだよ。
2: 嘘だ。
3: 冗談でもそんなこと言っちゃダメだよ。人の痛みがわかる子になりなさい。
2: ごめんなさい。
0: うん、お母さん友達に声かけるね。
4: 大丈夫、完璧に。学校にたくさん友達いるんだからね。ライブ楽しみにしてて。
0: あの時見えなんか張るんじゃなかった。どうしよう、誰かに3枚売らないと。地元で配ろうと思ってバンドの宣伝フライヤー作ってみたけど、
4: こういうのは手書き手作り感があった方が好感持たれやすいってネットで書いてあった気がするよ。
0: よく考えたらコミュ障だからビラ配るとか無理だった。はあ、打つ手がなさすぎてどうしよう。怖くてここから動けない。
4: お友達来てくれるみたいです。よかった。
5: なんか売れた。
6: ぼっちちゃんはどうかな。今日は来る？新曲もみんなで合わせたいし。
4: みんな順調そう。なんてる。ノルマ余裕です。って強がる。いや正直にノルマ無理っていう。でもそしたら。
6: ノルマ分がさばけない人はクビだよ。
5: バイバイ、ぼっち。
6: 私の広くて深い人脈をたどって素敵で陽気なギタリスト探してきました。
4: イエーイ、ラッキー、
7: ウェイ、ラッキ
0: ー。なんで私お母さんにあんな強がりを。
4: 人が倒れて、どうしよう、声かけなきゃ。いや、それよりも救急車。もしもし、
8: 午後4時30分ちょうどお知らせ。
9: お水ください。
4: はい、今そこで買ってきます。
9: それと酔い止め。
4: はい、
9: あとしじみのお味噌汁、おかゆも食べたい。解放橋は天日干ししたばっかのふかふかのベッドの上で。
0: すごい注文してくる。

0: まさか本当にお味噌汁買ってきてくれるとは。
1: いえ、
0: はあ、頭外して丸洗いしたい。
1: やばい、人を助けてしまったかも。
0: 絞り出したい。
2: あのそれじゃあ私これで。
0: あ、名前なんていうの？
2: 後藤ひとりです。
3: かわいい名前。
2: ありがとうございます。
0: お酒はほどほどにしないとねって言ったそばから飲んじゃうんだけどね。向かい酒。

0: だけだけど。
1: あ、いや、
2: ん？ひとりちゃんって未成年だっけ？で、あれ聞いてる？なんでさっきから
3: 絶対ヤバい人だ。本気なのかボケなのかわからないけど。3秒後にダッシュで逃げよう。
0: どうする？お酒飲もうか、やっぱり。
1: あ、私はこれで。
0: あ、ギター。弾くの？ギター。私バンドやってんだ。インディーズだけどね。
3: この人楽器やる人？
0: ギター。
3: 怖い。大人のバンドマンと初めてだ。なんかわからないけど怒られる。
0: 見せて見せて。
2: 最近の若者はロックをなめるな。
3: 下手なこと言う前に消えよう。
0: ひとりちゃんどうした？
1: あ、いや、これ買ったはいいんですけど、一日で挫折して今から質屋さんに売りに行くとこだったんです。
0: え？
1: もっとふさわしい人にこのギターを使ってもらって大空へ羽ばたいてほしくて。私は全然弾けません。すみません。あ、何円で売れるかな。今日は焼肉だ。
0: 待って、
2: 一日で諦めるのはもったいないよ。
1: え？
2: 売るのはいつでもできるからさ、もう少し続けてみたらそのギターにふさわしい人になれるかも。
0: なんちゃって。
3: 思ったよりまともな人っぽい。
0: ねえ、そうだ、お姉さんが手取り足取りレッスンしてあげようか。
1: あ、いや、ごめんなさい、今の話全部嘘です。
2: え、すごいスラスラ嘘つくね。おお、いいギター。大事に使ってるんだね。
1: ありがとうございます。
2: 私はベース弾いてるんだ。お酒とベースは私の命より大事なものだから、毎日肌身離さず持ってるの。
1: あ、え、ベースはどちらに？
2: 居酒屋に置きっぱなしだ。
0: 取りに行くよ、ひとりちゃん。
1: 命が軽い。
4: ねえねえ、
1: ん？
4: ぼっちちゃんから返事来た？
5: 未だスルー。
4: さっきのロインまずかったかな。
6: いや、そんなことは。今日は自主練の日ですし、単純に忙しもですよ。
4: かな。でもどうしよう、ぼっちちゃん追い詰めちゃってたら。
5: 気持ちわかる。私も何度圧をかけられたことか。
7: よく言うよ。
4: まったく。
6: はぁ、大丈夫かな。
0: 私のマイベース。
3: スーパー状況が謎すぎて辛い。
0: かっこいいでしょ？
1: あ、はい、かっこいいです。
0: 昨日のライブも大活躍だったんだよ。
2: で、打ち上げで飲みすぎてさ、気づいたら日昇ってるし。
0: 知らないここに来てたんだけどね。
1: 何時間飲んでるんですか？
2: 打ち上げが10時からだったから、まあ半分意識ないからね。このままダブル対応決めちゃってもいいんだけど。
1: お酒好きなんですね。
0: うん、だってお酒飲んだら全部忘れられるからさ。つい
1: 全部？
0: ほら、将来の不安とか。
8: 年金問題、地方の過疎化、貧困格差。
0: 私はこれを幸せスパイラルって呼んでるんだ。真似していいよ。
1: あ、いや、
3: 悲しい人だ。
2: あー、まだピンとこないか。まあ、ひとりちゃんも大人になったらわかるよ。
1: いや、
3: 大人になってもわかりたくない。
0: 絶対お酒ハマるタイプだよ。うん、絶対そう。顔見ればわかる。
1: はぁ、
3: どんなだろう、お酒に溺れる私。
9: お母さん最近ついにハロワ行けって言わなくなったな。きっと孫のお世話で忙しいんだな。二人がママだもんな。もうこのままじゃダメなのわかるけど、もう人生頑張れないや。高校の頃バンド組んでたの懐かしいな。なんだかんだあの頃の私ってキラキラしてたんだな。みんな何してるんだろう。でも顔を合わせても何を話せばいいのか。
0: 君もしやキモい子。
1: 進 すみません、取り乱しました。
2: そういうの嫌いじゃないよ。
0: そういや、ひとりちゃんは何してたの？
1: 私は
7: カクカクヒカヒカなるなるうまうま。
0: なるほど、ひとりちゃんは悲劇の少女だったわけ。
1: すごく同情してくれてる。
0: チケット売るの大変だよね。私も最初の頃はすごい苦しんだな。
1: そうなんですね。
0: よーし、命の恩人のために私が一肌脱いであげよう。
2: さあ、準備して。私と君で
0: 今からここで路上ライブをするんだよ。
10: Harurot ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.

0: DM sa SBC at mapapanood sa Player.
1: Lojo Live? So, Bira mo aru si, Lojo Live de kyaku yonde, chiketto katte morau no ga ichiban ii tte.
2: Ya, demo, kyou wa koko ra hen de o matsuri yaru っぽ kute, hito mo ooi si, Lojo Live biyori da yo.
1: Demo amp toka Lojo Live no kissai nani mo nai ka.
2: じゃあ、残念ですが別の機会に。
1: あ、もしもし、私、生きてまーす。今から路上ライブすんだけど、機材持ってきてくんない？あ、機材だけでいいから。
2: どうしよう、どんどん話が進んでいく。
1: 皆さん、今からライブしまーす。ただなんで暇なら見てってください。金沢八景の皆さん、今から
3: やるんだよ。
1: 外でギター弾いたことがない？そんなに怖いなら目つむって弾くとかなんて。人見知りなんだね。
2: それならいける
1: かも。
2: いつも手元の見えない暗闇でずっと弾いてたし、うん、大丈夫。
1: でも一応言っとくけど、今目の前にいる人たちは君の戦う相手じゃないからね。敵を見誤るなよ。
2: お？敵？敵ってどういうこと？
4: え？学校での後藤さんですか？
5: そう、想像できるっちゃできるんだけど、その…
3: やっぱりぼっちなの？ズバッと聞くな、おい。
5: そうですね。クラスが違うので、教室での様子とかはあまりわからないですけど、誰かと一緒にいるところは見たことはないですね。
4: あ、いじめられてるとかではないですよ。
5: よかった。後藤さんが引っ込み思案なのもあって、みんな接しづらそうというか、どう扱っていいかわからないって感じで。
4: そうなんだ。
3: ぼっち、面白いのに。
5: そうなんですよ。
1: それじゃあ始めますね。曲はこの子のバンド、結束バンドのオリジナル曲でーす。ポチポチポチ。
3: ほら、弾くよ。
5: はい。ギターの練習とかは一緒にしてくれるんですけど、でも私の友達とお昼食べようって誘うともうダメで、教室に行ってもいなくて。
2: この人、即興なのに音に全く迷いがない。すごく自信に満ちた演奏、私の演奏を確実に支えてくれてるんだ。音だけでわかる、楽しんでるって。それに比べて私はお客さんに笑われてないかな。顔上げるのも怖い。

0: 君の演奏が聴きたくて立ち止まってくれた人たちだ。この短時間でちゃんと気づいて欠点克服するなんてすごいじゃん。この子は絶対上がってくれ。私の勘は当たるんだ。みんな笑顔。これからたくさんライブしたらもっとこんな顔が見れるのかな。見れたらいいな。ひとりちゃん、よかったよ。
1: ありがとうございます。
0: よかった。バレてない。片目しか開けてなかったの。
2: ん？どうした？
0: いえ、ごめんなさい。そんなすぐに全部変えるのは無理です。
1: はい、このライブのチケット買ってもいいですか？
2: 2枚ください。
0: よかったね、ひとりちゃん。
2: あれ？感動してフリーズ？1枚1500円なんで3000円です。だよね。
0: はい。本当にいいんですか？買っていただいて。
2: ひとりちゃんしつこいぞ。
0: だって、その、
1: 初めて路上ライブ見たけど、すごく良かったです。
2: 今度のライブも頑張ってくださいね。
0: はい。頑張ります。
1: さっきの曲もやります？
0: はい、やります。
2: 楽しみにしてます。
0: こんなキラキラした時代が私にもあったはずなのに。今夜はやけ酒だ。
3: なんで泣いてるんですか？
4: ごめん、うるぐし幸せ失敗なの決めるから。
0: 絶対それ体に悪いですよ。
5: すみません、ここでのライブはやめてください。
4: ごめんなさい。
0: 脅される？
2: されない。まあでも怒られちゃったし、この辺で終わりにしよっか。
0: そうだ、浮かれきっていたけれどまだあと1枚残ってるんだった。でも4枚も売ったんだ。最初にしては上出来。
2: 最後の1枚、私が買うよ。チケット、それでノルマ達成でしょ。
0: いいんですか？
2: もちろん。私普段新宿拠点に活動してるから近いし、このライブハウス知ってるし。
0: ありがとうございます。
2: 鬼コロ5本分以上のライブ期待してるよ。
0: はい。
2: また一緒にライブしようね。バイバイ、ひとりちゃん。
0: 不思議な人だったな。やっぱバンドマンってかっこいい。
4: チケット買ったらお金なくなっちゃった。電車賃貸して。
0: ライブ行った時
6: この展開なんか覚えある。

0: ました。送信と、ライブ、成功しますように。
1: あと、チケット全部売れました。だそうです。
0: ぼっちちゃん、絶対嘘ついてるよね。
2: だね。
1: やっぱり、このロインがプレッシャーになってたのかも。
2: かわいそうに。
1: 明日の練習はみんな優しく迎えてあげよう。

0: 私は一日中プルントカール、目元ムチッと濃密まつげ、メイベリンボディマスカラ、メイベリンニューヨーク、変わろう。
1: ルート設定完了。戦艦降下します。
2: 迅速に接近中。モンスターです。
3: 汚染度が高すぎません？
2: ダメダメ、
4: ハーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
5: これは想定外ですね。
6: また神の名で
7: 漆黒の中に刻まれる。
2: 準備だ。
7: さて、手やろう。
8: 今日は克服。
1: 知りなさい。カオスゼロナイトメア。すべてのカオスをゼロに。
9: Synthesis Cola, now in new look. Same taste, but still refresh your day.Synthesis Cola, refresh your life.
10: Camyon Choco Biscuit. With extra chocolate and extra creamer in one biscuit, will give a delicious chocolate taste. You'll want to try it again.